0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Brojnim kulturnim, ali i sportskim manifestacijama počeli su Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Danas govorimo o tom sportskom dijelu programa i čućete u nastavku šta nas to očekuje narednih dana, a sumirat ćemo i utiske i sa nekih događaja koji su za nama. Moj gost u studiju je predstavnik javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, jedan od organizatora ovih manifestacija, Petar Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevice.
3: Dječje sportske igre su uspješno privedene kraju. Kakvi su prvi utisci, je li sve proteklo u najboljem redu i kako ste planirali? Koliko je mališana ukupno učestvovalo na ovim dječjim igrama i kakva je bila podrška roditelja?
4: U organizaciji JU Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica na stadionu Prljanije uspješno je održan sportsko-rekreativni program za najmlađe koji je okupio oko 60 djece uzrasta od 6 do 14 godina. Program je počeo u 17 časova poligonima spretnosti i igrama bez granica, tokom kojih su mališani pokazali zavidnu okretnost, spretnost, nalaživost i timski duh. Po završetku igara održani veliki dječji opštinski kros na kojima su djeca takmičila u različitim uzrasnim kategorijama, pružavši maksimum svojih mogućnosti. Stadionom je tokom cijelog programa vladala vedra, razdragana takmičarska i prijateljska atmosfera, ispunjena osmjesima, navijanjem, sportskim duhom i iskrenim dječjom radošću. Svi učesnici su se istakli svojom upornošću, energijom i fair playom, potvrđujući da je najveća pobjeda upravo učešće, druženje i ljubav prema sportu. Naše zadovoljstvo je ogromno zbog velikog odziva djece i zahvalili bi se roditeljima na ukazanom povjerenju, ističući da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za promociju zdravih stilova života, fizičke aktivnosti, sportskih vrijednosti među najmlađima. Juče su zaista svi bili pobjednici jer su kući ponijele nova prijateljstva, lijepe uspomene i nezaboravne trenutke ispunjene igrom, druženjem, radošću i sportskim duhom.
3: Petre, kažite nam koje su i ključne sportske manifestacije planirane za ovaj mjesec i kakav je raspored održavanja?
4: 14. jula imamo 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. 15. jula imamo 18. memorijalni turnir u mišićarenju Milan Mile Radojičić. 16. jula otvoreno prvenstvo Andrijevica u stonom tenisu Andrijevica Open 2026. 17. jula 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. u kategorijama vazdušna puška i vazdušni pištolj. 3. avgusta noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. 9. avgusta 8. biciklistička trka Andrijevica, amaturistički centar Mojen. Tradicionalno, kao i svake, tako i ove godine, pomažemo organizaciji turnira u malom fudbalu Kralje 2026. 20. po redu i također 52. memorijalni turnir igrom protiv zaborava u Ulotini.
3: Ovakvi ljetni sportski događaji doprinose promociji zdravih stilova života u našoj opštini, posebno među mladima. A kakva je poruka sugrađanima, ljubiteljima sporta i navijačima?
4: Poziv svim našim sugrađanima i svim ljubiteljima sporta da dođu i budu dio ovih naših manifestacija kako bi zajedno poslali jednu lijepu sliku iz Andrijevice.
3: Hvala vam najljepše na gostovanju u našem programu, kao i na svim detaljnim informacijama. Čestitamo na uspješno završenim dječjim sportskim igrama i želimo vam mnogo uspjeha u realizaciji svih turnira i manifestacija koje nas očekuju u nastavku jula. Vjerujem da ćemo se u velikom broju družiti na sportskim terenima. Poštovani slušalci, naš gost bio je Petar Vukićević ispred organizacionog tima ljetnih sportskih manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, koje, kao što sam malo prije i pomenula, uspješno iz godine u godinu organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Ovaj razgovor završit ću danas i najavom noćnog turnira u malom fudbalu Kralje 2026. Andrijevica 2026. Svečano otvaranje 14. jula 20 časova. Sve utakmice se igraju večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Organizatori su obezbijedili novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, kažu organizatori.
5: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

Osporavani predstavnik FIFA Gianni Infantino javno je poručio da će predlog CONMEBOL-a za dodatno proširenje svjetskog prvenstva biti razmatran. Ukoliko ga ne smijene, posle svega što se događalo i događa na prvom mundijalu sa 48 učesnika, već na narednom moglo bi da učestvuje 64. Predsjednik FIFA smatra da bi takva odluka predstavljala veliku priliku za manje fudbalske zemlje. Ovo prvenstvo sa 48 timova potrajaće 40 dana, a ono sa 64 moglo bi da se protegne na gotovo 2 mjeseca.

Po prvi put od kada je uvedena FIFA-ina rang lista, u polufinalu mundijala našla su se četiri najbolja prvoplasirana tima na toj ljestvici. Treba naglasiti da je FIFA-ina rang lista uvedena 1993. godine. Prije samog početka svjetskog prvenstva na prvom mjestu je bila Argentina, na drugoj poziciji našla se Španija, na trećoj Francuska, dok je četvrto mjesto zauzela Engleska. U međuvremenu raspored se malo promijenio, ali su sve četiri ekipe ostale u top četiri. Trenutno su Francuzi prvi ispred Argentinaca, dok su Španci treći, a Englezi su ostali na četvrtoj poziciji. Osim što su favoriti opravdali svoju ulogu za ovakav rasplet, dijelom je zaslužan i novi sistem koji je uveden na ovom mundijalu. Naime, žrijeb je najbolje četiri ekipe sa FIFA-ine rang liste rasporedio na različite strane kostura, kako ukoliko opravdaju ulogu nosioca, ne bi mogle se sastati upravo prije polufinala.

Mundijal 2030. bit će jedinstven u istoriji fudbala, pošto će se igrati na tri kontinenta u šest država. Takmičenje će početi sa tri svečane utakmice u Južnoj Americi, po jednom u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, u čast godišnjice prvog svjetskog prvenstva održano 1930. godine. Nakon tih mečeva, turnir će biti nastavljen u Španiji, Portugalu i Maroku, gdje će biti odigran najveći dio utakmica.

Ostale sportske vijesti, mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u A diviziju, pošto je u utakmici za bronzu na B prvenstvu Europe u Bugarskoj pobijedila Slovačku 70-55. Tako je ova generacija igračica nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina. Jedina dva poraza na prvenstvu Crna Gora je doživjela protiv finalista Portugala u grupi i Grčke u polufinalu, a bila bolja kada je to bilo najpotrebnije u mečevima za plasman iz grupne faze i posebno u direktnom duelu za prolaz u elitnu konkurenciju protiv Slovačke.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Brojnim kulturnim, ali i sportskim manifestacijama počeli su Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Danas govorimo o tom sportskom dijelu programa i čućete u nastavku šta nas to očekuje narednih dana, a sumirat ćemo i utiske i sa nekih događaja koji su za nama. Moj gost u studiju je predstavnik javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, jedan od organizatora ovih manifestacija, Petar Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevice.
3: Dječje sportske igre su uspješno privedene kraju. Kakvi su prvi utisci, je li sve proteklo u najboljem redu i kako ste planirali? Koliko je mališana ukupno učestvovalo na ovim dječjim igrama i kakva je bila podrška roditelja?
4: U organizaciji JU Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica na stadionu Prljanije uspješno je održan sportsko-rekreativni program za najmlađe koji je okupio oko 60 djece uzrasta od 6 do 14 godina. Program je počeo u 17 časova poligonima spretnosti i igrama bez granica, tokom kojih su mališani pokazali zavidnu okretnost, spretnost, nalaživost i timski duh. Po završetku igara održani veliki dječji opštinski kros na kojima su djeca takmičila u različitim uzrasnim kategorijama, pružavši maksimum svojih mogućnosti. Stadionom je tokom cijelog programa vladala vedra, razdragana takmičarska i prijateljska atmosfera, ispunjena osmjesima, navijanjem, sportskim duhom i iskrenim dječjom radošću. Svi učesnici su se istakli svojom upornošću, energijom i fair playom, potvrđujući da je najveća pobjeda upravo učešće, druženje i ljubav prema sportu. Naše zadovoljstvo je ogromno zbog velikog odziva djece i zahvalili bi se roditeljima na ukazanom povjerenju, ističući da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za promociju zdravih stilova života, fizičke aktivnosti, sportskih vrijednosti među najmlađima. Juče su zaista svi bili pobjednici jer su kući ponijele nova prijateljstva, lijepe uspomene i nezaboravne trenutke ispunjene igrom, druženjem, radošću i sportskim duhom.
3: Petre, kažite nam koje su i ključne sportske manifestacije planirane za ovaj mjesec i kakav je raspored održavanja?
4: 14. jula imamo 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. 15. jula imamo 18. memorijalni turnir u mišićarenju Milan Mile Radojičić. 16. jula otvoreno prvenstvo Andrijevica u stonovom tenisu Andrijevica Open 2026. 17. jula 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. u kategorijama vazdušna puška i vazdušni pištolj. 3. avgusta noćni turnir u malom fudbalu Nikšiško pivo Andrijevica 2026. 9. avgusta 8. biciklistička trka Andrijevica, amaturistički centar Mojen. Tradicionalno, kao i svake, tako i ove godine, pomažemo organizaciji turnira u malom fudbalu Kralje 2026. 20. po redu i također 52. memorijalni turnir igrom protiv zaborava u Ulotini.
3: Ovakvi ljetni sportski događaji doprinose promociji zdravih stilova života u našoj opštini, posebno među mladima. Kakva je poruka sugrađanima, ljubiteljima sporta i navijačima?
4: Poziv svim našim sugrađanima i svim ljubiteljima sporta da dođu i budu dio ovih naših manifestacija kako bi zajedno poslali jednu lijepu sliku iz Andrijevice.
3: Hvala vam najljepše na gostovanju u našem programu, kao i na svim detaljnim informacijama. Čestitamo na uspješno završenim dječjim sportskim igrama i želimo vam mnogo uspjeha u realizaciji svih turnira i manifestacija koje nas očekuju u nastavku jula. Vjerujem da ćemo se u velikom broju družiti na sportskim terenima. Poštovani slušaoci, naš gost bio je Petar Vukićević ispred organizacionog tima ljetnih sportskih manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, koje, kao što sam malo prije i pomenula, uspješno iz godine u godinu organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Ovaj razgovor završit ću danas i najavom noćnog turnira u malom fudbalu Kralje 2026. Andrijevica 2026. Svečano otvaranje 14. julu 20 časova. Sve utakmice se igraju večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Organizatori su obezbijedili novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, kažu organizatori.
5: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, da li se sjećaš, Kristina?

Osporavani predstavnik FIFA Gianni Infantino javno je poručio da će predlog CONMEBOL-a za dodatno proširenje svjetskog prvenstva biti razmatran. Ukoliko ga ne smijene, posle svega što se događalo i događa na prvom mundijalu sa 48 učesnika, već na narednom moglo bi da učestvuje 64. Predsjednik FIFA smatra da bi takva odluka predstavljala veliku priliku za manje fudbalske zemlje. Ovo prvenstvo sa 48 timova potrajaće 40 dana, a ono sa 64 moglo bi da se protegne na gotovo 2 mjeseca.

Po prvi put od kada je uvedena FIFA-ina rang lista, u polufinalu mundijala našla su se četiri najbolja prvoplasirana tima na toj ljestvici. Treba naglasiti da je FIFA-ina rang lista uvedena 1993. godine. Prije samog početka svjetskog prvenstva na prvom mjestu je bila Argentina, na drugoj poziciji našla se Španija, na trećoj Francuska, dok je četvrto mjesto zauzela Engleska. U međuvremenu raspored se malo promijenio, ali su sve četiri ekipe ostale u top četiri. Trenutno su Francuzi prvi ispred Argentinaca, dok su Španci treći, a Englezi su ostali na četvrtoj poziciji. Osim što su favoriti opravdali svoju ulogu za ovakav rasplet, dijelom je zaslužan i novi sistem koji je uveden na ovom mundijalu. Naime, žrijeb je najbolje četiri ekipe sa FIFA-ine rang liste rasporedio na različite strane kostura, kako ukoliko opravdaju ulogu nosioca, ne bi mogle se sastati upravo prije polufinala.

Mundijal 2030. biće jedinstven u istoriji fudbala, pošto će se igrati na tri kontinenta u šest država. Takmičenje će početi sa tri svečane utakmice u Južnoj Americi, po jednom u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, u čast stogodišnjice prvog svjetskog prvenstva održanog 1930. godine. Nakon tih mečeva, turnir će biti nastavljen u Španiji, Portugalu i Maroku, gdje će biti odigran najveći dio utakmica.

Ostale sportske vijesti, mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u A diviziju pošto je u utakmici za bronzu na B prvenstvu Europe u Bugarskoj pobijedila Slovačku 70-55. Tako je ova generacija igračica nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina. Jedina dva poraza na prvenstvu Crna Gora je doživjela protiv finalista Portugala u grupi i Grčke u polufinalu, a bila bolja kada je to bilo najpotrebnije u mečevima za plasman iz grupne faze i posebno u direktnom duelu za prolaz u elitnu konkurenciju protiv Slovačke.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: 네.
1: 퍼큐스 라디오 퍼큐스 추어스.
2: 라디오 안드레이츠 24시간 사 왕.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

opäť sam sanjao strahove svoje, da si drugom postala žena.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Stvarno najbolje.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Brojnim kulturnim, ali i sportskim manifestacijama počeli su Andrijevički dani kulture i sporta koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Danas govorimo o tom sportskom dijelu programa i čućete u nastavku šta nas to očekuje narednih dana, a sumirat ćemo i utiske i sa nekih događaja koji su za nama. Moj gost u studiju je predstavnik javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, jedan od organizatora ovih manifestacija, Petar Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevice.
3: Dječje sportske igre su uspješno privedene kraju. Kakvi su prvi utisci, je li sve proteklo u najboljem redu i kako ste planirali? Koliko je mališana ukupno učestvovalo na ovim dječjim igrama i kakva je bila podrška roditelja?
4: U organizaciji JU Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica na stadionu Prljanije uspješno je održan sportsko-rekreativni program za najmlađe koji je okupio oko 60 djece uzrasta od 6 do 14 godina. Program je počeo u 17 časova poligonima spretnosti i igrama bez granica, tokom kojih su mališani pokazali zavidnu okretnost, spretnost, nalažljivost i timski duh. Po završetku igara održan je veliki dječji opštinski kros na kojima su djeca takmičila u različitim uzrasnim kategorijama, pružavši maksimum svojih mogućnosti. Stadionom je tokom cijelog programa vladala vedra, razdragana takmičarska i prijateljska atmosfera, ispunjena osmjesima, navijanjem, sportskim duhom i iskrenim dječjom radošću. Svi učesnici su se istakli svojom upornošću, energijom i fair playom, potvrđujući da je najveća pobjeda upravo učešće, druženje i ljubav prema sportu. Naše zadovoljstvo je ogromno zbog velikog odziva djece i zahvalili bi se roditeljima na ukazanom povjerenju, ističući da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za promociju zdravih stilova života, fizičke aktivnosti, sportskih vrijednosti među najmlađima. Juče su zaista svi bili pobjednici jer su kući ponijele nova prijateljstva, lijepe uspomene i nezaboravne trenutke ispunjene igrom, druženjem, radošću i sportskim duhom.
3: Petre, kažite nam koje su i ključne sportske manifestacije planirane za ovaj mjesec i kakav je raspored održavanja?
4: 14. jula imamo 24. tradicionalni opštinski turnir u ubrzanom šahu Andrijevica 2026. 15. jula imamo 18. memorijalni turnir u mušičarenju Milan Mile Radojičić. 16. jula otvoreno prvenstvo Andrijevica u stonovom tenisu Andrijevica Open 2026. 17. jula 11. opštinski turnir u streljaštvu Andrijevica 2026. u kategorijama vazdušna puška i vazdušni pištolj. 3. avgusta noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. 9. avgusta 8. biciklistička trka Andrijevica, amatoristički centar Mojen. Tradicionalno, kao i svake, tako i ove godine, pomažemo organizaciji turnira u malom fudbalu Kralje 2026. 20. po redu i također 52. memorijalni turnir igrom protiv zaborava u Ulotini.
3: Ovakvi ljetni sportski događaji doprinose promociji zdravih stilova života u našoj opštini, posebno među mladima. Kakva je poruka sugrađanima, ljubiteljima sporta i navijačima?
4: Poziv svim našim sugrađanima i svim ljubiteljima sporta da dođu i budu dio ovih naših manifestacija kako bi zajedno poslali jednu lijepu sliku iz Andrijevice.
3: Hvala vam najljepše na gostovanju u našem programu, kao i na svim detaljnim informacijama. Čestitamo na uspješno završenim dječjim sportskim igrama i želimo vam mnogo uspjeha u realizaciji svih turnira i manifestacija koje nas očekuju u nastavku jula. Vjerujem da ćemo se u velikom broju družiti na sportskim terenima. Poštovani slušaoci, naš gost bio je Petar Vukićević ispred organizacionog tima ljetnih sportskih manifestacija u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, koje, kao što sam malo prije i pomenula, uspješno iz godine u godinu organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Ovaj razgovor završit ću danas i najavom noćnog turnira u malom fudbalu Kralje 2026. Andrijevica 2026. Svečano otvaranje 14. julu 20 časova. Sve utakmice se igraju večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Organizatori su obezbijedili novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, kažu organizatori.
5: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, ali se sjećaš Kristina.

Osporavani predstavnik FIFA Gianni Infantino javno je poručio da će predlog CONMEBOL-a za dodatno proširenje svjetskog prvenstva biti razmatran. Ukoliko ga ne smijene, posle svega što se događalo i događa na prvom mundijalu sa 48 učesnika, već na narednom moglo bi da učestvuje 64. Predsjednik FIFA smatra da bi takva odluka predstavljala veliku priliku za manje fudbalske zemlje. Ovo prvenstvo sa 48 timova potrajaće 40 dana, a ono sa 64 moglo bi da se protegne na gotovo 2 mjeseca.

Po prvi put od kada je uvedena FIFA-ina rang lista, u polufinalu mundijala našla su se četiri najbolja prvoplasirana tima na toj ljestvici. Treba naglasiti da je FIFA-ina rang lista uvedena 1993. godine. Prije samog početka svjetskog prvenstva na prvom mjestu je bila Argentina, na drugoj poziciji našla se Španija, na trećoj Francuska, dok je četvrto mjesto zauzela Engleska. U međuvremenu raspored se malo promijenio, ali su sve četiri ekipe ostale u top četiri. Trenutno su Francuzi prvi ispred Argentinaca, dok su Španci treći, a Englezi su ostali na četvrtoj poziciji. Osim što su favoriti opravdali svoju ulogu za ovakav rasplet, dijelom je zaslužan i novi sistem koji je uveden na ovom mundijalu. Naime, žrijeb je najbolje četiri ekipe sa FIFA-ine rang liste rasporedio na različite strane kostura, kako ukoliko opravdaju ulogu nosioca, ne bi mogle se sastati upravo prije polufinala.

Mundijal 2030. bit će jedinstven u istoriji fudbala, pošto će se igrati na tri kontinenta u šest država. Takmičenje će početi sa tri svečane utakmice u Južnoj Americi, po jednom u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, u čast godišnjice prvog svjetskog prvenstva održanog 1930. godine. Nakon tih mečeva, turnir će biti nastavljen u Španiji, Portugalu i Maroku, gdje će biti odigran najveći dio utakmica.

Ostale sportske vijesti, mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u A diviziju pošto je u utakmici za bronzu na B prvenstvu Europe u Bugarskoj pobijedila Slovačku 70-55. Tako je ova generacija igračica nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina. Jedina dva poraza na prvenstvu Crna Gora je doživjela protiv finalista Portugala u grupi i Grčke u polufinalu, a bila bolja kada je to bilo najpotrebnije u mečevima za plasman iz grupne faze i posebno u direktnom duelu za prolaz u elitnu konkurenciju protiv Slovačke.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

0: Pa ne, ba.
1: Nemoj zato što, bila, bila.
2: Možda da još jedna slika.

a pogled tvoj ko šamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Thank you.